Ora nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quixtis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus.
0: Credentia subtectum meam. Et tantum di grande. Et sana vita amen.